مغلق رسول مدنی ہجر میں آپ کے ہیں اب تو میرے جی پہ بنی جیروہ بھیس کی آتن سے روائی ہے بھبوت ڈھونڈنے نکلی ہوں میں ڈال گلے میں کفنی مورا

بدل آرائی زمانے پہ روشن حضرت یوسف کی رال آئی زمانہ جانتا ہے کیسا لیلیٰ کا سودائی مگر ان باتوں میں اب تک کسی